le mara ere balo. Ele jo le ngare. Ena para ngire. Ena ele. Da. Alor ya ni jela. Alor jere. Wanan le ni. Ena ele.